0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, Niklas.
3: God morgen.
2: Hva skjer i din verden?
3: Jeg har dusjet i går.
2: Det, det kjente vi da vi kom inn her.
3: Ja, det veldig hyggelig å høre, takk skal du ha. Det ganske hyggelig å dusje av og til. Hvis man setter på en god låt, så kan man synge med og danse litt, kose seg, og så blir man rein.
2: Hvor ofte dusjer du?
3: Cirka en gang om dagen.
2: Ja.
3: Og det som skjer da, er jo at jeg har med et spørsmål til dere om dusjing.
2: Oi, en radiofaglig sterk overgang her.
3: Ikke sant? Og greia er jo at dere svarer på spørsmålet som jeg har med til dere, og svaret dere kommer med avgjør hvem som er mest unormal i dag.
4: Ja.
2: Hva i all verden har du drivet med?
3: Det var bare en liten teknisk feil her. Sånn, da er alt i orden. Og spørsmålet kommer her, Kjetil, du skal få svare først.
2: Ja.
3: Hvor mange ganger bruker du et dusjhåndkle før du skifter det ut?
2: Ja, det er et godt spørsmål.
3: Ja.
2: Det kan variere veldig, men sånn i snitt bruker jeg det kanskje fire ganger.
3: Fire ganger.
2: Noen ganger bare en gang, og så er det en vaskemaskin som er full, og så pelmer jeg det likevel.
3: Ja.
2: Og andre ganger så kan det jo gå et par uker kanskje, hvor det bare henger det der.
3: Et par uker?
2: Ja, det bare glemmer meg, og så bare, men fire ganger i snitt.
3: Ja, ok. Hva med deg, Ellen?
4: Det er rart at han får lov til å si fire ganger i snitt når han iblant bruker to uker. Men, ok, maks en uke, og da er vi på maksen, og da har jeg gjerne vært på borte i helgen. Så ja, det betyr fire dager. Eller fem dager, da.
3: Ja, ok.
4: Fire-fem dager. Det får lov til å henge deg litt.
3: Nei, men bra. Vi har jo rett og slett et resultat her, og vi kan vel bare avsløre med en gang, robot Odin, hva er resultatet?
5: Eller...
2: Du er normal. Ja, en uke.
3: Ja da, og det er faktisk ikke det at du gjør det en gang, men at fem ganger eller mer er det mest vanlige. At man bruker dusjhåndkleet sitt fem ganger eller mer før man bytter det ut. Det er 30% av oss som gjør dette.
4: Ja.
3: Og så er det jo da de som er aller mest nøye på det. 9% av oss bytter ut håndkleet hver gang vi har brukt det.
4: Det mener jeg er litt sånn ondskap på miljøet.
3: Ja.
4: Du er jo på en måte ren når du tørker deg med håndkle.
3: Jo da, du er jo det.
2: Men er det noe fasit på hva som er det beste i liksom kryssningspunktet mellom miljø og renslighet? Er det en uke som er optimalt?
4: Jeg vet ikke. Jeg har ikke lest den forskningsartiklen enda.

nydelig. Så nydelig. I det vi er klare for Luke Holmes og Rømningsveg-sangen hans, som jeg har sagt at det det den sangen handler om, da skjønner vel du at nå kommer på radioen Fast Car.

har den vakreste stemmen. Hun har faktisk to av dem. Sin sangstemme og den som kommer ut av gitaren fra gitaren. Til Bonnie Raitt. Og den synger med en nydelig røst. Bare vent til du hører damen spille slide-gitar når hun synger Roy Orbison's

Billy Ray Cyrus, han har vært i Norge, og han har kost seg glugg, og han vil gjerne komme tilbake, og han utelukket ikke at han tok med seg Miley Cyrus. Det ikke verst. Sørlandet har gjort en god jobb. Her får vi den med Den Du Vet, Heiken Breaky Heart.

Hun er så idolet mitt at ikke bare vil jeg være som henne, jeg vil være henne, og ikke bare det. Det er så gærent at det er vondt å ikke være henne. Her kommer Ella Langley med Tingenes tilstand og en kanonlåt som heter Be Her.

skal bli bra, sang mannen, men det skal ikke det ut. For nå skal du få et lynkurs i dumping for at det tralla lalala. Joe DeMessina er klar med Lesson in Livet.

Hvis ikke du får denne sangen her på hjernen, så har du ingen hjerne. Ja, da jo. Klart du har det. Jeg bare spøker, men tross alt. Miranda Lambert og Chris Stapleton klare med A Song to Sing.

han er herlig. Den er herlig, men Luke Holmes, han er ikke så verst han heller. Du allvide verden, nå skal det handle om den betingelsesløse kjærligheten. Han synger det at om ditt kyss skulle forsteine meg, er det greit for meg, for det betyr jo at du har kysset meg. Denne heter Love You Anyway. If you're

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Grillmat, det godt om sommeren, men hva slags type grill best? Vi har vært ute på gata med mikrofonen.
1: Det kommer litt an på hva du skal bruke det til. Hvis jeg skulle ha haft en litt bedre middag, så ville jeg nok foretrukke en kullgrill.
2: Ja, det jo kull som gjelder da, hvis du sånn grill-nerd. Fikk så det gass som praktisk.
3: Kull, men gass inndørs, holdt jeg på å si, sånn hjemme.
4: Ja, jeg liker også kull på grunn av det blir bedre smak, men ellers gass.
5: Så det går for gass for effektiviteten og kull for kvaliteten?
1: Helt korrekt.
5: Jeg må spørre, hva favorittgrillematen?
1: Nei, det må bli entrecott.
5: På begge deler, eller kan du bruke begge deler til det, eller det i så fall da bare reservert kullgrillen?
1: Nei, det kan du godt bruke begge deler.
2: Ja, noen burgere på grillen aldri feil.
3: Alt utenom koteletter.
4: Tror jeg må si grillet fisk.
3: Ja.
4: Min favoritt.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Ja, kaptein fra kokpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
3: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Da kan du for eksempel kjøpe et stykk du kan putte i en frisk sommersalat, et stykk du kan lage smoothie med, og et stykk du kan nyte under et stykk sol. I tillegg får du 1 kilo nektariner for kun 34,90, og en bunt norske gulrøtter til kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Norges største country-favoritter.
11: Alan Jackson and Jimmy Buffett.
12: P10

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.